Ile nganga fa lo alo lava. Ia e o folo fatu ma fata lo fatu le fata uaina o ainga i lau fafafonga anga ma lau tapua inga sa moa i le nei fo iaso. E fafeiloa ia tu fo i o tatou nuu atua oi. Ai mai se le tafa.